0: sase kopma wieye obia ne ho fa no easy yesu baya te akwa ye te se oba bone ya wadie no ni kunu nya sika dia oni ne edi yale ba busu anye ishan ke urade ba hena bre
1: mudi she no
0: ti asemni yipa ene ni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop etu geshi agu echira wo ke fufu na wadi ayeye nwum die urade aye min die urade otoa na asan be fa kwai fo nwum mi si da min kanfu Minya mimi si dem in kafu isha ke urade din
1: amen
0: balance and bem na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akosi bra koyu papa chance bre mi ne ba no kona so koyi chance papa se fam chance kusi wo enye mo chance no papa onto chance pen awale fu a awale tantaya enipa te ho eje se dano no enkwan ni munye no no
1: enye
0: tidue eduru de edina no apo awurade emuye da nipa bebre wo ha okanfo awurade uhu se ganani esre a na no mamu ye
1: ye
0: hallelujah as bible ne se ade anyina mu yemfa sida oh mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wana custom fo no eyi nooma ni nyina gu fo mse aka paper no baako onkoye omu hinya no wo duty numa ansana ana mami ni wo mu presu wo kubasi belia ho saa tem didi nyina bem ana mami ni po nooma ni she wono two cup wo ana dwena to fukrok ene dwa kesi mba ile josu ho ija tum ne storm yi nu awaka bu mi nyina eno mi gumi nyina shi na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma ni nyina be gu stone
1: kan nyina be shi
0: okwa Isaiah 56 prayer nkan ho se enye wakwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ana nyawo nhyehyeye nso ne menhyehyeye na me awurade no nso minim adwen kura me dwen ho se enye musu adwen ne mo madwen e be wie wankasa wie ye pa ba wo bi a wapra wo saa kwa wo so saa eda onyi se kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi o ebusu afu osu ni yasama ya omu kenyina nise kuya anketinasi mpu na juna uhu anketinasi na juna uhu weni bro uhu mea awu ya ane doko asamandu uladi weni mdiye ye meni mpa ena oye tina nupe ima tuwa sempeni nise with God all things are possible Abraham ni weye jidi ni mapapa unyankupo jidi wada asesa asasino suno obia tenesini Abraham tenesini obia wasasini
1: yeah.
0: Nesu Abraham yefunu kurano nani yiri nibia even asasi wesu nipa unyankupo sani ebe fana damfo hey Abraham oko se sodo me gumo no se mintimi fa semi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade ntisa wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so ne Abraham ne ba bra nyakopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bi anifie ho nyasuna urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makomako obi aso be kono makomako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ya de ekika abusuafo betum depression su se wanya wa ye ba yeje ba no bo se oba no bo se de ebe ya ne se bo se wa fa nche ebi di atete sa eko hospital ko wiya ba ne ache no ebe wiya se no ko dem 10 years ti assembly ye ena no na awura bi osu osu sa ena mse awura yi amafo ayire no na mse edia na awura ya ya mayire ne sa dia dia wa fa duro obenu meku no bra bi a obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenu meduro no na woku no am se hallelujah
1: amen
0: awadio wa fa pause na obenu mawu wadie keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofo apentuma family nu bi aka ho no dia be tre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne boxer short we ye gun so me so kwesi no de ne sabako wofufu ma be ma abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ni nti no ye ma no kwan mo num nkuraduru
1: nkuru
0: we show mo sie na mo se mo so mo mai so mane bon mo nya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri una ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na ba ye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ka twetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de ye ma ne ma no maame papa wutie mi ya to bo ase na hwe de urade ye ma wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: eti fias mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe no
1: Genesis chapter 20 verse 1. Na ensem ye chiri no.
0: Ensem ye chiri no.
1: Onyankopon so Abraham hwee.
0: Ewurade so Abraham hwee.
1: Na oka kire ne se.
0: Ano wo se.
1: Abraham. Na wo se.
0: O se.
1: Minie. Na oka se.
0: Ano wo se.
1: Fa oba.
0: Oba kura wo dono no.
1: Isaac. Ko muri asase so. Na fa no kobo o shea for the wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me Ewurade ka? Ose wo bakura ododo
1: Isaac
0: aje se urade tisuru onyina woni mse Abraham ne bae baako
1: a osa don
0: mebu ana osa don ne so urade se Abraham mfa baako no nkobo afode sa abre no a urade ji Abraham ba baako no na asase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade ne urade nkoje 13 no baako ne Abraham dia baako ne urade koje ano ne Abraham try se obedie urade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ne di nanim na yoro ho sebe wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join ne ye de kobo afode ye no
1: wei
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham se yes efe na ma ho se usuru me mepega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira usu meshira before Abraham beye almighty Abraham no odika fa nso hwem ene Christopher wo bebre ye mpese e be fa nso hwem se pese e di nkoni na so so sa ne wa nkunim di yade ene ho kɔ Bible na wo hwɛ ni na wo hwɛ no ma Awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 Awurade sɛ me na me kum me na me ma nkwa me pira me kyekyere so hallelujah hwɛ no ma Awurade ya no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 sɛ wo ante Awurade ase a na sɛ wo nante w'akwan so a wobɛfa gyam paa nso hwɛ wobɛbu wo na fa mu agya kan asɛm bi wɔ hɔ
1: Exodus chapter 4
0: verse
1: 10
0: twerɛ no se sɛi
1: ɔ se na mose ka kyerɛ awurade sɛ meserɛ wo
0: awurade awurade
1: medeɛ
0: medeɛ
1: ɛde bɛsi ɛnɛ anan
0: fibrawnewo ne wako akasae no
1: mano nte
0: mano nte
1: mekasa yɛnyaa
0: mekasa mo so yɛnyaa
1: na metakyerɛ
0: ma nso mu ɔdu
1: na awurade ka kyerɛ no sɛ
0: ɛna awurade se
1: hana ɔyɛ onipa ano
0: hwan na ɔyɛ nipa no
1: anaasɛ hwan na ɔyɛ emum anaa
0: hwan na ɔyɛ emum anaa deɛ naso asi
1: ɔdehunufoɔ anaa onifirani
0: ɔdehunufoɔ anaa deɛn
1: onifirani
0: onifirani
1: ɛnyɛ me awurade
0: ɛyɛ hwan na ɛyɛ yɛ
1: awurade
0: ɛti sɛ obi yɛ nifirani obi yɛ apakye obi yɛ bubuani yale obi bɛ wiase na ɔba na sɛ ɔbɛyɛ di sɛ ebula ɛyɛ awurade nsa no adwuma
1: ɔno a
0: Awurade a ɔbɔ obi ma ne gyina hɔ no ɔno a na ɔbɔ obi ma ne tena ase obi mu sɛ ne kɔhyɛn ɔ sɛ Awurade tumi bɔ nnipa bi kɔkɔkɔkɔkɔ Africa hɛn koraa na wabɔ obi nso tum wo na ahyɛ bidie Awurade tumi bɔ wɔ baa bi wohwɛ ne sisi akyi nneɛma egu ne sisi akyi ayɛ sɛ nneteɛ no Nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aborɔso na awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baa bi a wohwɛ ne sisi akyi a ayɛ sɛ ne teɛ no anka ɛyɛ asa na awurade tetee ne nketewa sɛ woananti awurade akwan so na wode w'akwan ɛnante wɔ saa wiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa half with god all things are possible onyankopɔn ne biribia wɔyɛ no wiase wei mu nyina a wɔnyɛ mistake ɛti asetena biala awurade de wo bɛtena mu no sɔmu sɛ twe ɛna no obi kɔmu sɛ a yesu sɛ ɔnifiraani no halleluya john 9 no yɛnkan hɔ ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛna yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adie nti ɛduru baabi a awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nsɔhwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animuonyam halleluya
1: amen
0: yɛa na awurade pɛ sɛ woyɛ bɔni ma abusua ne namfoɔ de obia sɔlite a wɔ na wama w'apainta halleluya
1: amen
0: na ayɛ animuonyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israelfoɔ de firi misrim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne adeɛ a wɔn kokokoo mu a nyankopɔn da ne ho adi kyerɛ wɔn wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyeduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan mu aba na israelfoɔ san nyankopɔn bɛnyi wayi afiri misrim asase so ame abɛduru ame ɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ so de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛrekɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ ɛdi akyi ɛti ɛduru baabi a awurade de wɔ nnipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animuonyam ti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de oyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛka yɛ no yɛnka hɔ
1: biomapɔmɔ mu
0: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
0: 37 to 39 twerɛ no ka asɛm bi wɔ kwadwom tirɛmmiɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛhwɛ asɛm a twerɛ kronkron ne ka
1: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
0: hwan na ka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
0: ɛberɛ awurade nhyɛeɛ
1: enya osusu ni anu mu na na musuo ne papa free
0: osusu nyankopon no
1: anu na musuo
0: na nu mu free ena musuo ene papa free sa wati asem no osusu nyankopon no awo na nu mu ena musuo ene papa
1: e free
0: Amos 3:6 yesha di ho ena woni pa ne twan ne bra ye de ma wo nyankopon ejienda ejidifuo no ayete se po asoche ye di akoni aba ye kwa na ye ba e kwa na ye ba ade achi na ade sen si achi na achi na achi na achi ananti ananti ananti ananti ananti ye ne bre kura yankasa ye de bompa ye ma ye ho obia hwehwe se obedi ye obia hwehwe se obenye sika obia hwehwe se obenya hunyade ntubahwa blanche ketekete ababa wabi na wadi wiase agapade sika ne ahunyade achi no de no kokko wura tibiem oh lord jesus o kai asem na Amos 3:6 aha
1: o say ana say
0: ana say
1: o say to turban to
0: o say to turban to e wo kromo a
1: o
0: ma no e mobrim
1: Anase bani bi ba krom
0: bani bi ba krom a
1: enye urade na o ma no ba
0: enye bia urade na me ma no ba ya na
1: obisa
0: me hu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe ene o ja no mobile phone ofi o si form ton ticket ni gina ho e pe ka foforo duru kwa mu no na sa aka na nko wo funo kwenye accident wo kwa mu Esu abla na yere eyi fu no na odi ye call no hallelujah
1: Amen.
0: Ya wan san function bag ni mu ja tu okunyam cheni ye pa ama ni kunu ni ja ni ofie ansa no won fa kan flashafo akota no so asia na yere ama na yere abe fa kan foforo no sa abla na odidi na yere tem
1: ahwe
0: hallelujah
1: Amen.
0: Ẹni ti hwẹ kwan a Awurade ni Joseph fa so ansa na wo hira no.
1: Sure. Listen bre.
0: Genesis 39. Na verse 7 down no. Na 50:17 no kura na nyetia.
1: Genesis chapter 39 verse number 7.
0: Genesis say.
1: O say. Na ọka san sem yi ara kire no say. Akwa Hebrew ni a wakofa no
0: Fabla soro kakra ne yenko.
1: Mfamfri 13.
0: Ai.
1: Na oba no hu se. Oja na taade ewo ni se. Jane free di.
0: 57 no bla.
1: Verse number 7. Na eba se echire yi no.
0: Ena echi no.
1: Joseph ru a yiri tu ne ni si no so.
0: Joseph
1: ru a yiri
0: ni wura yiri no. Otu ne ni si Joseph so.
1: Na oka se.
0: Ana wo se.
1: Wone memeda.
0: Wone memeda.
1: Na so wanpene.
0: Na so wanye wanpene.
1: Ta chere ne ani yiri ni se. Hwe. Semiwura enyame.
0: Mi wura enyame nti.
1: Onhwe de owa ni fie.
0: Aha.
1: Na odede owo ni na ahyame.
0: Ahyame nsa.
1: Obia sense.
0: Ewo fie. Na me nyame mu yakese ete sa.
1: Na onka me bi bibia je mu. Ena me se ne yiri ni wo ntira.
0: Aha.
1: Na adan na menye ehumu yakese yi. Na menye boni mi nti a onyankopo.
0: Ti Joseph antrai so obeye. Acha se onipa ye boni a wonye ntia ni po. Wonye tia wan.
1: Yakopo
0: onyankopo. Wa semne so o si na dabi
1: na oka kire Joseph sa daada
0: e ya dia no ta yo na e kwa enim no kwa so
1: na so Joseph entie se one ne beda
0: sa
1: na ama ne nsa anka no na dakribi
0: dabi
1: a okọ edanum se
0: okọ edanum se
1: okoye na adwuma
0: okoye adwuma
1: na efie hofuo no mu biara eni ho
0: eni ho no
1: You are here no so
0: na ta no ka se. Joseph wode mu ho.
1: Na ka se.
0: O se.
1: Wone me meda.
0: Wone me meda.
1: Na Joseph jana ta na
0: Joseph ja ta die no mo bie shet no.
1: Joseph di.
0: Na puawu. E na oba no di ta die no ko ye report se Joseph ba be rape no. Bebo a.
1: Ai, o di ko evidence.
0: Ata die ni ni. O hin ni so David Joseph wani na sam kura. E na twa wu prison.
1: Nko tu.
0: Bebana
1: ai
0: ana wanyene koso dai fine ne betumi akira sie
1: hwe
0: ana de duani bi se mi free prison ho ba no na abrantie bi ye friend Joseph of two ichre dai aso wanyene se ne emon ko fane mla Joseph ichre dai na se pen ye pagan ne ni si plan minister
1: ai
0: Joseph dafia se wono na na dwe nyina ne se oba na ha no
1: ai
0: na wonim se urade de na fa saa kwan ne so na wa hye na nimunyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Joseph ani ba no nti Joseph sei o won kae pa o se ebla Genesis 37 ni nuanom eto no no Joseph wampa ba se ni nuanom to no
1: bebi
0: ibi ni nuanom ta na ti the stress se ebi kura ka se wo mo fa nu tua mlem ni ntu anwan su ni nku no na Bible se ni nua pa ni ji omu from sem Genesis 39:1 wo ho ne koto Joseph
1: Tongue.
0: Okay, 39:1 on a cry and fan can of record. Genesis 39:1.
1: Genesis chapter 39:1.
0: I had to notice
1: now the Joseph come is dream. Now, Pharaoh Penny, now Pharaoh Penny Potiphar, or yeah, and Cobby of Force with Penny.
0: Aha,
1: now, or yeah, Mizim Nino.
0: Aha,
1: or no,
0: sir,
1: Ishmael Force
0: was so.
1: Ah, or then a call horn
0: is hallelujah.
1: Amen.
0: Any at all, Joseph, and I'm a boy.
1: Na urade di Joseph echi.
0: Na urade ya ni ai.
1: Di Joseph echi.
0: Joseph wo anom na ton ni nuanom.
1: Nuanom.
0: Eje bla o mo ton no na ekom kesie si Israel ma mu. Afa de na Israel fo aduane ho ya den. Na o mo ya o ma Joseph on beba Misrim. Aba be pe aduane afri Egypt akọ. Wo mo ba na nipa o hwe aduane so. Ewo Egypt ho. Eye wo mu nua Joseph. Ose se nuane bi ma wo mo na wini masema Joseph kai ose nuane na media ma mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mo ko no ma mo nko nkeke kasa mo ko a mo nchia ma jama me na onyankopon ni die ye ene die bebe nti ene o ma mo ton me se mi mla mizim se be ya kwomi bre yi mo no me ye minister minister wa ha na koma nkunye
1: da bi
0: Bible say Joseph kofa ni nuanom nyina fiti Israel ba Misrim twa sase kese eduba bi a ewurade ye no ma bi a na se wa nte ewurade ase na se wode wa ho ode beye wode unyansa ba ya ba ko problem and it ebla Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9 ebla Job ko nso hwe mu no yan kan asembu ho Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: na yire kan sey
1: na ne yire bisa ne sey
0: ana na yire sey
1: oda sukura wu
0: Job
1: die nu mu ara
0: oda sukura wu die mu
1: dumi onyankopon ne wu
0: dumi awurade
1: ne wu
0: na wu
1: na obua ne sey
0: ana Job sey
1: sade oma sade imagine ntue nu mu bi kasa na wu
0: sade ma nkwasiafo bi kasa no
1: ana wu kasa yi
0: ana wu kasa no
1: Ya je onyankopon ho adepa.
0: Ma je onyankopon ho adepa.
1: Na adebone na
0: odebone so aba. Masum.
1: Ye ni na mu no.
0: We nyina mu.
1: Afa na no anye bone.
0: Isa gaura.
1: Amen.
0: Wacha sema Job kai. Ma je onyankopon ho adepa. Awurade de bone so aba. Masum.
1: Sum.
0: Ana je de fo ayese yesu ma awurade ye mududu o sign na timi ka sansem wi. Ye mudu duo sen Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa busuo
1: hwe
0: Bible krashe na busuo nyina afo no mebua na chese Job no wa busuo dem ni fara den ba wiase na so ebla o ko nso hwe mu no o se magye nyankopon wa de pa o de bone so aba maso
1: so
0: hallelujah
1: amen
0: se Goliath ant it is life one ke David enya kwa ya meye wo hene
1: na bi
0: Ti Bible no se mo pre dia mo so na mo ma moni so dia mo nya
1: emu nya
0: Isa gaura ni
1: Amen
0: Nti ukwa Psalm 37 verse 7 kai woni em fa se mbu ho Psalm 37 verse 7
1: Psalm 37
0: verse 7
1: o se ye koma urade
0: aha
1: na to bu ase twen no e ha wo ho dia ne kwa esi ni yie ni
0: wati asem no ye koma urade
1: Ehaw
0: na to bu ase ya den.
1: Aho
0: na mde no. Ye ko ma urade.
1: E to bu ase twen.
0: Se wa ye boni a. Ye ko ma urade. Udi yi a ye ko ma urade. Unim se Psalm 41 urade se. Ya otime di yale egbo obi ma o san dane yale ne ma ne san besi ni ye.
1: Ah. 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, or so say
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Uh-huh.
1: Or say, you shall be or dream of running
0: home.
1: Rade Bajeno, Dabonim, Rade Bajano so. Now a man of Unka,
0: the
1: Wishan Assas so.
0: Uh-huh.
1: Now, or now, you know, Asian at
0: Tanta Vosa.
1: Ah, or penance.
0: Uh-huh.
1: Rade Bawa, we are the impasso. Ne yade a o yare da ho nyina
0: na o yale ya kura o yale da ho nyina no
1: ba dane no amane
0: awurade tumi dane yade no
1: amane si yi
0: ba because I believe ye je me ba bi to hospital doctor na che hospital that time kapre kura ne mo agi akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana is an awurade ne bi sene me mobile money ebi ba hospital na o ba hwa akura na wadi melo pano kese
1: de apa
0: pink milk number ti c2 hallelujah
1: amen
0: na me sha melo ne be wi na me bi ye ti ti ma ho ne chao pano ne me bua me de bom fi se ba na o ma de ba hallelujah
1: amen
0: ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo kon sosho ma wonya nkunim difo eti babro ne se ye ko ma urade na to bo ase na twen na ono e na obeden
1: obeyu efu atamfo nsa
0: aha
1: urade ba wo wa yade mpaso
0: e urade ba wo wa yale mpaso
1: ne yade a wo yare da ho
0: na wo yade akura wo yare da ho no
1: odane no amane si yi
0: hallelujah
1: amen
0: eni ti na Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
1: Romans chapter 8
0: verse 28
1: verse number 28 Chiron
0: say
1: I say
0: Onyankopo agina tuo mu ahotoso kwai
1: na ye ni misa wana odo onyankopo
0: iti ye ni misa
1: wana
0: odo awurade no
1: ade nyina di bua won
0: ade nyina di bua won
1: mani wie won yi
0: hallelujah
1: amen
0: wo a wo do awurade no ade nyina di bua won
1: wie won yi
0: na san so ye de ade ade nyina papo boni o eti fashion no na pentecost for won bi na omoto ne se o se eno ma eye sisi
1: ni ne free
0: ni nyina free ewurade ho aseda for there ese won fa fashion no san na na nyum ne tie o and woman ASCC ni nefe I was saying no and woman ASCC ni nefe I was saying na ye ni nefe I
1: said son
0: and ya ya no and woman ayenshila
1: ayenshila
0: and ya ya so dama obi ape blessing blessing blessing blessing blessing blessing blessing o si wawa wajie ura didi no hallelujah
1: et
0: uko James 1 12 transom ne kanse bi James 1:12
1: James 1:12
0: aha
1: difias mo say
0: ene be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: James 12 no
0: aha
1: isiane oni pa
0: James 1:12 isiane ka ni pa
1: oto ne bo ase won sohwem
0: oto ne bo ase won sohwem
1: na ose onye
0: na
1: ose onye mfimu
0: na ofimu fia
1: Ofumufia
0: totrotwa
1: obenya nko
0: obenya dia
1: urade
0: dirindie abotire do nshiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofumufi totrotwa obenya nkunim dia abotire kensem ya abeya gana fo wekeken sister ya esi police vo ahwe no wobangi police ni bi ahwe no wobangi sister 6 months you musumisia na odi atususu anya 2.5 ye ken yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba mi ensa na mi nu
1: tontofi
0: fi se otie ni nsem na ni interview na se se 2.5 no kura ne ko wi ase na o hwehwe atira kwan bi na o hwehwe se o mo be ma no 2000 ye fe se 25 cedis na ko dia ko to sala la ke kura ma ne na na e kura no no na onya eno wo yawo hallelujah
1: amen
0: ezuwe police ni ni born so trobe 5 bia ye bu ne funum so be 10 ni ye bu ne tikwachi be 3 ukakriti boma bro waji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
0: oba no akra mpwe fra mebuwa 5 million mebuwa 2 million despite no nyina abo abo abi wo mo keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: Salvation J 3.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, an interview wakra. Mena me peace FM lembiti. Ombu sha si se police no yen dey also enya hwe. Di onyankopon be ye bia ye. Nti ono de odi police ni ne boni che no. Waye ade pa urade nhira no.
1: Che.
0: Police ni na ntene ne nsaye de. Na so won kwan ye urade afa so. E de hira no amena benya 123 million sai sika we yede se nse ma obeti ato because we are so da yesa obenye sika hwe kwanya a faso a ni saka 123 million
1: pray
0: uti an interview a osi ba bi kura wote no yetu no ne bosoma me yesa kura so a yetu no she kwaye urade de afaso nya 123 yeye ni interview na small kind se police ni ne de ode ne mfumso ne ne boni nyina e de che no yemfa aseda ma urade mani age sister no yipa urade ni mkwaye ofaso a o hire ni mpa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na ke police ni bi abbo na fulum reja amamfu avese ye de kakra bebre no a tie na tie ni yepa awurade wo kwan ofaso a oye ne no ma nyina ye bo na fulum 11 nanim 8 ye bo ne kwan chi 4 chiniye so 6 makai ni nyina ene ye tu ye na wo no baako na buro baako ne de ene anka kan ne de a ishanke urade
1: amen
0: brosu makumakumakum me kokreti ye me yenya ba 27 to 26 brosu 123 million
1: 3 million
0: umpe we na upe dien with God all things are possible urade enye wakwan ne nakwan owo ni ekwan ofaso edi sira obi awuiase to bu asema wi
2: asema me no mi yo yato asempa ne di se forgiveness se ye betu be firi ye mu na di obi ade aye ya enye no mechi eno me heaven me ensa wi si hwa ye no enukura no wi so na eno wenti me anya adwuma o heaven ko be
3: Jesus
2: givenness
3: amen
2: so atamfo me no e wo wi ase atamfo ne ye ye I know na Bible friend in Cabrechire, you want to for you were no a woho. Any a wo hunam fem moon so I tam for a money yet. Na se you ran yawali bed yantim. Na sa I tam for we me and no. And then umre me ma wat ya see se. Wamukono and ya woko ka emi pa.
3: Amen.
2: A radical today is like for no war. Exodus 14 say, Mislufu a muhu o neyi.
3: Muhu o debela de biyo.
2: Muhu o biyo. Ntimu di ya munye ko.
3: Ne radebe kwa mamu.
2: Neke se, hunam atawa edi ya chiyo haye eno. Anye ko. Ana huu fe musu a yafu ye ni huu ono nsono. Ano so ko.
3: Yes.
2: Ana huu shakuna wika se, wako edi ya nwa. Enka si aji. Asofo na ma ya jentong e cheke urade
3: amen
2: ene yakopon ro no se de chemo amwa yakopon mo betima koma de de ene mo amonya de en because mpaifu okra se se uhu ntokwa ko a yakopon onku bi nya de en
3: amen
2: ye na ma yankasa nipa na etiwi ase no mame eba hu me se ne tam si uhu na se ne tamfo akuma hu ne kwa se tamfo afona bom eya wo bo etia no no fa etia ma wiase no sese yakwakwa ese ehu bi ene edi ti wiase tien ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe ye ne ye bom pa ye domedome sai na bible no kafa ho ye ne ye bom pa ye susira Say na Bible no ekafa ho. yɛne yɛtamfo nom ɛdi asie sɛn na bible no kafa ho sɛ wokɔ apam

Hey, sentiano ye wa David no mbremu. Di ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message on sentiano ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro standere de de bro ka

0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri
1: 16:16-17.
0: You
1: want some
0: Verse 16. Bible say, "Adi anyi na ko yefunu." Esansu ye adi. Uko verse 17 na, chon som ne kasembi.
1: Verse 17.
0: Wo ose say.
1: Wo ose na nyankopo ahenie no.
0: Na nyankopo wa ahenie no.
1: Enye didie no wonu.
0: Enye didie no wonu.
1: Nemum eye trene.
0: Nemum eye trene.
1: Asomdwe.
0: Asomdwe.
1: Ene nkukum anigie.
0: Tie. Nyankopo ahenie no. Enye adidie no wonu.
1: Eye trene.
0: Eye trene.
1: Asomdwe.
0: Asomdwe.
1: Ene nkukum anigie.
0: Ene enda de ene asofo ma asomdwe. Ema Kristo sum. Ama Kristo sume na ye time. Ibi kura kon no. Oka che obi sa me nkwa sori a. No, che se. Ewurade Yakobo wo hu ye mobo. Aha Israel FM 104.5. Enu ma e koso no. Se ya nyiri ye ho. Ah, ye be ma nimpa bi e de wo muti akowura. Abosumsum mu. Na so no ma dwere ye wo mo se. Wo muti Yakobo asori fi. Radin Yakupo won shaw kwen amanfo de urade adwuma edin nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwase ye nyina ye kwen den ye kopie kristo atemwe nani na obia nam de oye ye so jordin nipa dua ye ne so papo boni o ye busun ko nta kire urade Hebrews 9:27 ka se se de da ho
1: onipa
0: se obewuo wo na kire no
1: temwo
0: ntio de wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no de wo nyi ni beto ye de ya obewuo wiase sika ye ni abri kukukukukukukua ema ye kumpripri kri kri hwe okɔ Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ne ka se mbi kire ye Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Chron some ne kasembi.
1: Ya wo ba
0: de gelo kase. Christian chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apati asema bible no kan.
1: Ope sika no.
0: O si dia ope sika no.
1: Sika amen no.
0: Tie ni ye papa apa. Bible no si dia ope sika no.
1: Sika amen no.
0: Sika nye dia de.
1: Amen.
0: Amen no. Tie word ni ye papa apa. Ade ade ntia na amen no. Oto aso verse 15 no down no e ba no a o kasembi.
1: Na se do fi o mama yema de jamba
0: se di onipa firi ne mama yema de jamba ye
1: na me sasa kro
0: sa na obesa so aye de ade
1: so ba ye no
0: so ba ye no
1: o fa ne bre mushia
0: o fa ne bre mushia
1: o dokuta ne nsema
0: o di bokuta ne nsema aye de ade akro tieni ye papa papa o ko kristate sa o se sika na ye ade ye nyina te o se wo ni sika de li o so ni ni de li ye e fi se papa ne bodi nyina no na ye de nipa be ka sa otirimu ye e sika nipa be ka sa otimu odena e sika tieni ye pa tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se obae kwase a na ase de en onyansani Ecclesiastes 2 to da bi an ka me fesan ka sofo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no ndipa bi a omo ani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: own business.
0: Run a shop. Own business.
1: Run a company or be.
0: Oh, I said, my employee, Nipa, and a mutual moka.
1: What
0: a. Hey, I know what's up.

mpaye ne enhye awurade asem na se otumfo onyankopɔ ma da wase wo na momo bloro no wadom no ho kokwaye nkofa so wahwe enso ma de chepato ye o ma behie mu sabre ye ba betie wasem ye gyan kwankra wa hanum nyina abo anim sa wanka sa odia wo nsa akoma ene adwen ni nchase nyina so wo nsem ya ebebe o me yetumi atie di abobra na opinim nyama ye nhira o ma wase ke waya maye wadom ti amen odofo ye bompo ye wiwura no ene ye Na ye nya asempa de First 2:15-17. Wa ya kero se men no wiase anan wiase. Ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas. Mo ba se de nipa hwe ye ne yakamfo ye. Mo ba fun si be se nan ne gutebru so ba ko firi aso ho ne ko tebru so ba ko firi tebru so ne ye ko ya so. De nipa hwehwe nyina ne se obedi ye. Nanso ekwan a onipa be fa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de. Menua onipa mpa kire kwan pa kra. Na de mbe pesa me ma otia se nyina ne se. Ewiase no fa nko ba bia. Ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de bekɔ baabi a because you wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentrem bo afo a enna yeto ani aye ho se sika no sika ani ahonya de ne agapade tumi ji woni ankena la power no nyina da so tia lampoku transform kuma bidia duana bidia duasa eso na o mu nyina agya ho adwae kora wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49:15-17 bible no ka sɛ mi wo sesu obi nya no ho a mensuro Nenim nyam so dɔso a emohu esa se wo wu a wamfa nkɔ nenim nyam ne n'agyapade kro benya na wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no wɔto nsɛm a de wɔsa wo ye ne sa wo bra ho asema urade asɛm na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wɔno akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no ɔdɔfo ɔmfa ne nya hwe me ne anom obia ne wa wawu ame asese na agyapade de adi nachi ne de ama ne sa ɔmfa nkɔ ja Ena no ne fie wura bi ka kire Messi ni bi se Messi ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba si anu ne fie a wasi talazo wo gune sika wasai ne no ebetimi ato Messi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster fan ba ho ne a trust ru home call ne a tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ye dia fam na basiru wa blem me hwe date na no pa ye di ba yifuru na Ochi bai mi anopa na mi wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall ne kura wato no anke ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi ne wo wi ase odofo so kwa Christianity chapter 5:15-17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne chen ne ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa Ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele. Ani ti First Timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi. O sɛ nyade ye bedi ne nyade ye ba no ma. Odofo, ye ma no anɔ so ma yen. Na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kyirikwan. Enna mra tie ne maba wase da bi. Awie ye bre mu nkwala.

0: mufa bɔne ntua bɔne ka
1: monyene nneɛma ɛyɛ
0: monyene nneɛma ɛyɛ
1: nipa nyinaa
0: ɛwɔ nipa nyinaa
1: ntumi a
0: ɛbɛtumi
1: a
0: mufa mu deɛ
1: nipa nyinaa ntaso ndwie mu
2: asɛm na ɛdɛsɛ yi
0: ɛbɛtumi a mufa mu deɛ mone nipa nyinaa sɛ wɔtaa wo
2: sɛ ɔdɔ
0: wo na ɔakutia
2: no ɔdeane die
0: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a okristo ne wo ne obi yɛ akasakasa wɔ fie a ɛnto
2: na ɔde ahyɛm
1: ɛnto ebia ɛsɛfo adwaeɛ ho maya katakasa kakra
0: akasakasa
2: na
0: no pawa kɔfa
2: anadwo boja kayere bombom
0: anadwo boja kayere bombom ɛnwom ɛbɔ ɛnda ɛbɔ ko yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a saa tam na wɔyɛ akasakasa no
2: yɛnto owia na ɔkɔfa
1: ɛsɛm
0: ɔbrɔ sam gyegyemi a
1: mɛbɔnaba
0: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a wo ne obi yɛ akasakasa
1: yɛnto ɔkasa wo ne no
2: ɔmoko wia na ɔde goliat bɛkɔ ahyɛm
0: na ɔpra
2: awuradeɛ
0: ko di ma sɛma meɛ ɔtamfo gyee m'ani meyɛ biribia
2: ɛnyɛye
0: siasɛm ne ye
2: obiafidie
0: fidie ne ho na ɔde
1: bɔɛfrɛsɛgospelɛnɛ
0: tiasɛm ne ye 1 corinthians 14:12 bible ne ka asɛm bi 1 corinthians 14:12 last quotation 1 peter chapter 3:8-9
1: 1 corinthians chapter 4
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: What time are you pressure? What say you dear?
1: Yanyaka.
0: Do a bit of solim. Or say you ding. Fiam. A jumum. Or say you ding. The second rade. Nipper bit to touch a nipper be named to the word jumum. Sa.
2: Dinkon consa.
0: Sorry, I do a juma.
2: Eh?
0: Oh, oh.
2: Presenters.
0: I don't know if I get a chance over to man.
2: Yeah.
0: First Peter Treno. Last quotation.
3: Yakuye.
2: Odo.
0: Odo.
2: Amblasie.
0: Ni
2: fefri.
0: Fefri.
2: Na ewie ni se.
0: Yakuye. Odo. Amblasie. Ni fefri.
2: Na ewie ni se.
0: Ewie ni se.
2: Mu nyanya dwonkro.
0: Mu nyanya dwonkro.
2: Mu mama homo.
0: Mu mama
2: homo. Odo mo homo.
0: Mo.
2: Se nuanom.
0: Se de nuanom.
2: Mo se mo homo.
0: Mo se mo ho.
2: Mo nyanya amblasie adwene.
0: Mo nyanya amblasie adwene.
2: Mo fa boni ntia boni ka.
0: Mo fa boni nya de
2: en. Ntia boni ka.
0: Forgive and forget.
2: Asu mo fa ye ntia ya.
0: Fa we ya wosu.
2: Ne mo mo shira.
0: Mo mo shira.
2: Efi se.
0: Efi se.
2: Mo na ofra mo.
0: Mo na ofra mo.
2: Se mo magin shira.
0: Se mo ma ri ade.
2: Magin shira.
0: Ano pe urade nyakopon shira.
3: Ano pe ya tenas. Na sedia we nim no Proverbs chapter 8 verse 6. Eka asem bi mebusa metre nwatwe ne yimu sia eka asem bi
4: Proverbs chapter 8 verse number 6
3: ose sei
4: ose muntie na rebeka nsema emuda ho
3: nhira nka urade
4: amen
3: alopei ye beka nsema a
4: emuda ho
3: emu eye den
4: eda ho
3: eda ho nti ye betena sese ya aya ye kasa kire nyansafo ye tenasia ya ni ya kasachi ya nyansafu ofisa babro nesi tuyo nyansafu ofu
4: mbukosu
3: wa mnyansa
4: namba kwa siyadi
3: mbukosu wa mnyansa kwa siyasu
4: mbukosu ni miti akura
3: na okasa anu nyansa kasa anu mbukosu ni miti ya
4: saa
3: mti ya bribi ya tenasia ya ni ya kasachi ya nyansafu na heaven isu ya nyansafu nebeko
4: saa
3: na enyansafo nso na betena ewiase etumi etwa wo mu nkwa na onyankopon de ama wo mu nyina ma mo nya bonus kura aka ho nshiran ke urade
4: amen
3: nti anopei bible say ye beka ensem a
4: emuda ho
3: emu ye di ade
4: eda ho
3: eda ho
4: na menim bue de ensem a etene ba
3: na ensem a ebefiri ye no mu beba no e de ensem a etene
4: ne ba
3: na ye de beba ti fa o pen na fa o paper ye book tishin wa twro ye ba no wa twro ye ba no ya wa twro ti asem ni ye pa na ti ni ye nshiran ke urade din
4: amen
3: ti asem ni ye pa na ti ni ye o si ju fo na yes no mom wote serika no
4: da mu yom nyem ji asem no
3: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem nshiran ke urade
4: amen
3: sebe ya enipa bi behu baabi a Ghana ɛkɔ
4: ɛkɔ
3: ese baabi a Ghana gyina no gyina danger zone ah kyese ahokyere no ne amane ne ne ɛkɔm ne ne atete no ehyan ke urade
4: amen
3: yetu kwame nkoma na kwame nkoma ka se any 10 years na Ghana fo akai no ene obi a sori a kwame nkoma o ye dictator odi esika ko gini odi akwa
4: egypt
3: odi akwa kwame nkoma ti sei ne ye bonachi ne ye bonachi kwame nkoma ya ye bonachi ono so ne yesi university kase ye di ato no Duhu akra wi sekre kese a ye fre no Kwame Nkrumah sekre mebwana
4: sapepepe
3: ishina geurade
4: amen
3: ukon kan ya tia sase kakra de ato ho ene ya ye no Kwame Nkrumah museum mebwa
4: sa
3: empa info so bu baby say oni papa ene eto ne badin enye samampa wo
4: na bi
3: ono de wa wuko
4: mko
3: hallelujah
4: amen
3: so bi ka se samampa ne eto ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
4: sa
3: ene eto ne badin sa ono de wa wuko
4: wuko
3: be ni nyuma papa a wo tena ase a wo yeye no ene ti na eto ne badin hallelujah
4: amen
3: Dia wa wo kodi anke yeto ne badi sese.
4: Nyi.
3: Tabi na mum ye kai se me papa wo me no. O hye me.
4: Sa.
3: Amen ne Yakobon de makodi di bia bi te sei. Na se ne me papa wu kwa. Esese me to ne badi. Enye wu a wo wu ko ne ti na me to ne badi.
4: Dabi.
3: Na mum e hye o hye me suku no. Hallelujah.
4: Amen.
3: Eti eye undi papa.
4: Ani yetu ni bedi.
3: Ani yetu ni bedi. Tini ye pa.
4: Sa.
3: Ushe bebi ya yekeka kwa. Yekeka ako. Tipika ayi pa. Nyase mketwa. Bitumko jina bebi eshe suku daibi. She suku daibi se ya na. Me yula ko ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi anan busam no se ntia samre man no kometifo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye di galam se Inti womu ntumi nya bibia mfiri galamsee num mfansie sie school no ya na womu tikuro num omo ye den
4: mo ye den
3: hey ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya de woma kosi sisi we embassy ishira geurade
4: amen
3: okwa american embassy holland France
4: embassy
3: omo de omo mi no ma kan bom hallelujah
4: amen
3: oko omo embassy ka omo gi no dakoro no
4: ay
3: omo ko bwa bwa no na omo de babu ye busi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aya de omo kosisi nkofo manzo no omo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gi no wo mo so se sika no e fa hin ye de ye den na e kwa hin
4: sa imisa
3: because sika American embassy agi free Ghana fo ho e dey no e beti ba ye kwan
4: bebre
3: hallelujah
4: amen
3: ye ka se se wa American fo wa ha
4: mo ha
3: sika China fo gi free ye ho ansa na ba ha no ye free ha alcohol
4: alcohol
3: je ga urade
4: amen
3: enye sika ketwa
4: de
3: aso china fo wa ha
4: mo wa ha
3: yenso ye de na ye gi firi ho no ye gi efiri wɔn mo nkyɛn ansa na wɔn aba ha no yɛyɛ deɛ no yɛde yɛ dɛn na ɛfa hee na ɛwɔ hee na ɛwɔ hwan hɔ ɛwɔ sɛ obi adwene maa so
4: obi ama so
3: ɛna anom ɛbɛkae ghanafoɔ sɛ nkurɔfoɔ a kaa ɛkuku wɔn a wɔn mo wu hospital obi na maa na otu atɔ na no mobile phone na waregister mobile money ɛwɔ so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
4: denden
3: sɛ nnipa no wu hospital hɔ a na ne busuani biara nim ne call number no a hallelujah
4: amen
3: saa sika no yɛyɛ saa sika no nyinaa no a ayɛ no a akɔakɔdi saa mobile money company no hɔ no ɛyɛ hɔ yɛsɛdeɛ sɛ wɔgye sika saa sika no yɛwurawura mu hwehwɛ mu agye ma ne wuranom ɛyɛ hwan asɛdeɛ ɛhyira nka awurade
4: amen
3: ɛ sɛ nkurɔfoɔ awuwu a wɔn mo sika kɔdi wɔn mo mobile money so a sɛ sɛ sika no ka MTN ne Vodafone ne Airtel cash ne ɛdeɛ bɛɛ deɛ bɛ Tigo cash foɔ ɛnyɛ sika ketewa wo nhyira nka awurade
4: amen
3: nti asɛm no atie ne yie paa owurade te soro hɔ a na wɔsu wokɔ jeremia 14 a bible ne ka asɛm bi ɛduru baabi a yɛnhia mpaebɔo
4: daabi hwɛ
3: jeremia chapter 11 verse 14 ɛduru baabi a yɛnhia mpaebɔ ghana baabi ɔman no adu no yɛnhia mpaebɔ obi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ghana nhia mpaebɔ bia wɔboa Ghana nhia mpaebɔ adeɛ a yɛhia nie jeremia chapter 11 verse 14 bible ne sɛsɛe
4: ɔse ɛnti wodeɛ mpatɔ ma ɔman yi na ma wɔn ho nsu ne mpaebɔ so
3: halleluya
4: ɛfiri sɛ
3: wodeɛ mempa kyɛ wo ɛma ɔman no
4: daamitwɛ
3: na ɛma wo ne so ɛma w'ani mmere nso sɛ wobɛbɔ mpayɛ nyɛ
4: saa
3: ɛma wo ne so nsu ɛmmɔ mpayɛ halleluya
4: amen
3: kwae
4: ɛfiri sɛ wɔnamane ho berɛ mu no ɔsu frɛ me a merentie
3: wate asɛm no nti ɛduru baabi a ɛberɛ israelfoɔ di nkwaseasɛm ne nsɛmhu no a ɔman no kɔ ahokyerɛm te sɛ deɛ ghana akɔ yi no na ɔma adwene yɛ ɔwɔ mo sɛ sɛ ɔmo kɔhyiam na wɔn bɔ mpae awurade bɛtie ne watie wɔ mo sufrɛ ɛti jeremia trae sɛ ɔbɛwɔ ghana ze wɔ ɔman no nyinaa na ɔne ɔman no akɔhyiam na ɔmabɔ mpae sɛ ebi a awurade firi soro ɛbɛtie wɔn ɛnyɛ
4: saa
3: ɛhɔ na awurade frɛ odiyifoɔ jeremia ɛna ɔka kyerɛ jeremia sɛ wɔ se jeremia
4: wode mpa kyɛ ma ɔman yi
3: ɛmpa kyɛ wo koraa ɛma ɔman yi
4: ɛsu frɛ me a
3: na ɛma wo ho su nso nkɔ mpaebɔ so
4: ɛfiri sɛ wɔ no ama no hu berɛ mu no
3: firi sɛ wɔ mo su frɛ me a
4: merentie
3: na ɔmama ne hunu berɛ mu nso
4: hwɛ
3: halleluya
4: amen
3: nhyira nka awurade
4: amen
3: ɛbi na aduru ɔman ghana yi o yɛn ghana sɛ sɛ yɛhia mpaebɔ adeɛ a yɛhia ɛwɔ ghana ha ɛyɛ baako pɛ adwensakra
4: saa
3: sɛ onipa a ɛte wɔ ɔman nom no ɛbɛsesa wɔn mo su ɔmo ban ɔmo bɔbea ɛne wɔn mo yɔbea halleluya
4: amen
3: ɛna no last week yɛkan pim lamentation 5
4: lamentation kwadwosɛm
3: kwadwom ɛtire num ne yim baako ɛɛkɔ ɛhɔ ne yɛkan ɛduruyɛ na yɛbɛtoa so wɔ hɔ ne yɛatrɛtrɛ mu last week mekɔ bɛkyi kakra ma wo yɛkɔ Deuteronomy 8:7 no ɔkaa sɛ yɛnkan hɔ ɔkaa sɛ mede mo rekɔ asase pa
4: so asase a wowɔwɔ so
3: asase a mema mu nhia hwee wɔ so asase a ɛwoɔ good.